0: Tawa ba chis chigan ta ko chato shimaga internet. Yuma mi na ya home phone service. So iko no mi switch. Yigi skusho mi gawi. Na niki ga kaya mi hai ko sasktel. Da wi chi higi wi ko to mi switchi pa higi. Mi switchi pa ha migi your internet and home phone services. Mi watchet ta hani ko chato shimaga ki homa ni ti Walston Lake ko Hatchet Lake First Nation iwani iwanima. Mi ko pa higa ti ko October the 19th. So po wi ko spin mo ya po ta mi switchi pa higi. OTI Sime, kaya ba chikot tiga kaya sa mustagoin? 1-800-727-5835. 1-800-727-5835. Nisa, yagun nagu gumidaw yawe the Northern Intertribal Health Authority, in OTI ayago am migu akwa. Di taswi the bako ako at tumaga po kutag pisko ako maya. Ino muda na ma aska ko iska kaya kusina na kispinsiya po kita ko migunawak. Ayak taas kutsa ayak ogot taha wiyak sago maa ayak kakusche kakusoy ni kiskaguchi gray BC si deka atik taas kutsi ka katta wakta apuy kikiskita mana wakmana wakmana kisaya atsago makabidaya atsag magiya kuto ano makusoy ni tak kiskaguchi pitos taas kutsi iso waskawitsi ko hapuatta magmina kutta kapiskisisak taas kutsi ako manot taha ayak kap makamikisi ayak itipiskadak po kitahta imani kisigadak ayak inuagusik tako iagwido anama akusuin to kitiskagutsik anama apu minate ito gota ka kiskagutsik akusuin muda minih kuyog muda minako iskmitsuwag apu ang apu ito gimina wachmatsayuwak so at sitno apu tita ayak tanagat idita ko tagagwi midaya at siko kapisiskuwak ayak utihtawin wakayat ikamin ayak tagichista ko ako gumina ayak pisiskuwak ayak utsa ayak igate kachitna ko rabies Unturan mako istagi ako sa tset no gispinci taka mako tayak pisko a rabies migwats yayat yaga na mako suins. Yung amin na ay kada koskoid ay at migata koskoid at po kada mina ka migo a mitso at kada piski dito mo mitso in suosquats. Yaga na mina ko taga na maya at ayaw amisi ya. So tamin na sin na wats ko ista sa mako ka ay piski si sa ko maya ka wawistyo ka ganay sa mako. Ja koista tamit sotsi kuin meni kaua se että kuin his päättää sotsi kuin takit nähkua on tähän ja kiikinä oli doh mitu kapu mene kohti nähkua maksuin spänne mäkä kiäbit spinaatsi muin kaikki aatsi mustaako auki ne kantaa ja kiur local health clinic ne mantaa mitä ajaa ikämme koska kistua aki takavaa huikki outi mene kiäbit aatsi muin kaikki miskiin nauau nisa.com agatsi entämenä ja Facebook kaikki ja otaatsi muin oa ostiido ja Nisa.
1: This is Missinipi Achimouin on NBC.